0: čara.
1: Zdravi mehoš, skôr ne sa potopíš, skús pochopiť, že bracho ťa má rada, daj si to kopiť. Život vybit, kurva, nespráva sa pravej milo, na život nepíše život, ale ty sám píšeš si ho.
2: Biznik,
3: yo.